Hozir bu shaharga 6 yil ilgari kelgan bo'lib, jahon kezib baxmoqchi bo'lgan barliq yoshlarga o'xshashlar, uning mu iyg'ir jafa tortgan vaqtlari bo'lgan edi. U bir xil tarbiyalanish, shundaqla bizning bu dunyoga tizbikmaslik uchun erishgan isbotlarimiz. Hozir bu shaharga yeng kelgan chaqlarda faqatla bir eski chamadan so'rib olgan, bir kechiliki 100-200 yuanlik mehmonxonada yetishga qiymay, o'z g'oyasi uchun bu yerga kelgan bir to'p yosh bilan ancha cho'ng bo'lmagan bir eg'izliq puxraviy qonalg'uda qistilishib turgan edi. Uning uyangani sodi bo'lganlikdan kasbiga mos keladigan shirkat tepish uchun taraf-tarafga tarjimhol avatdi. Qayta-qayta yuz turani imtihonga qatnashdi. Biroq o'qish tarixi uning peshini qotirib atdi. U danliq oliy maktabda o'qiyamagan, faqat 2-chi qatorda turadigan oliy maktabning 2-chi qatordagi kasbini putkizgan edi. U tarjimonligiga qanchalik o'qish mukofoti og'inligini yozgan bo'lsa-mu, ammo danliq korxonalarining darvozasini ochmadi. U kunduzi taraf-tarafdan xizmat izdasa, kechlari kitob o'qidi. Har xil kasbiy mashg'ulot mahoratlarini puxtaladi. Ussa qaynoq suv ichdi, qursqa ochsa tayyor jo'p bilan momi yedi. Ba'zida u uxlashda ilgari suvi chilinib ko'kirib ketgan to'risqa qarg'inicha onasining ilgari o'ziga deganlarini esiga oladi. Balam, boshqa joylarga berib japa tortib yurma. Uyimizning atrofidan xizmat tepib, xotirjam turmush kechirsanglar bo'ladi. Biz bir umr mushu namrat joyda yashadik. U shaharliklarni yengamaymiz. Navoda uni ashu kunlarda ozroqmi ruhsizlanmadi desak yolg'on bo'lib qoladi. Biroq u necha sekundli umidsizlangandan keyin kelgusi turmushiga bo'lgan umidini bag'ishlab qattiq uyquga ketadi. Uyg'ongandan keyin tong shafiqi hamma yoqni qoplaganligini ko'rib, qaytadan turmush va xizmat qizg'inligiga to'ladi. Oxirida u bir korxonadan odatdagi kasbiy xodimlik xizmatini topdi. Bu xizmatning maoshi yuqori bo'lmasa-mu, ammo vazifasi og'ir edi. Ismini qo'shib ishlash uning turmushidagi normal ahvol bo'lib qolgan edi. Bir kuni xizmatchi ilgari uningdan shirkat oshunchilik pul bersa, jon bilan mushundoq o'ynashishingning zaruriyati bormi deb so'radi. Xavzi tushuntirishni xolimay kulib qo'yib, ish qilib mening qiz do'stimmi, biror qiziqishimmi yo'q. Ismini qo'shib ishlamasam, qiladigan boshqa ishim bo'lmasa, uningdan shirkat qilib ozroq ish qilganim yaxshi emasmi dedi. Ba'zi xizmatchilar bara-bara xavzini chora-tadbiri ko'p, ifodasini yaxshi qilishdan boshqani o'ylamaydi deb, uning bilan berish-kelish qilishni yoqtirmaydigan bo'lib qoldi. Biroq xavzi boshdan oxir qanday qilish kerak bo'lsa, shunda qildi. Xavzi ilgari menga o'zining azaldan qanchalik pul bersa, shunchalik ish qilish prinsipiga ishonmaydiganligi. Chunki bir o'rinda aplab-saplab bir necha yilni o'tkazish qarmoqqa xo'jayindan o'ch olganlikda ko'rinsa-mu, amaliyotda butunlay o'zining texim yaxshi bo'lishga tegishli hayotidan o'ch olganlik bo'lib hisoblanganligini aytgan edi. Chunki chaqinliq va chechilang'uliq bilan rohat rayonida turadiganlarning mangu ilgirlash boshlig'i bo'lmaydi. Xavzi tez o'sib, uzoq o'tmay kasbiy mas'ul, orqadilla tarmoq mas'uli bo'ldi. U mushu shaharga singib kirishi onasiga tug'ilgan joyning bir odamning kelgusidagi ijtimoiy o'rnini belgilab beramaydiganligi. Hozirgi ahvoldan qanoatlanish to'g'risidagi barliq gap so'zlarning tegi taktidan elib etganda o'z hayotiga bo'lgan mas'uliyatsizlik ekanligini bildirib qo'yg'isi bor edi. Hozir u shirkatda 5 yil ishladi. Garchi maoshi tuvan bo'lmasa-mu, ammo oxirida yana iste'fo berdi. Keyin u noyati yaxshi chat el korxonalarining biridan xizmat topdi. Hammani nuldan boshladi. Hammasi uchun boshdan boshlab kurash qildi. Hozir yana bir yil o'tib ketdi. Bu bir yilda uning bilan bo'lgan aloqam azlab qolgan bo'lsa-mu, ammo tun nisbi bo'lib, el oyoqi besiqqan. Hatto ko'ch chiroqlarimi o'chadigan vaqt bo'lganda, uning kostyumini murisiga artib, harg'in tinini so'rab, ro'yini aram oldirdigan joyiga qarab mag'alligini ko'rgandek bo'laman. Uning chiroyidan ozroq charchash chiqib tursa-mu, ammo qarashlari har qanday odamnikidan suzuk, suzukligidan barliq umidlarni ko'ygilib oladi.

Jungu jamiyati azaldan bugungidek zo'r darajada bebaxmog'an. Modda mo'l, uchur mo'l, qimmat qarishi mo'l. Nomratlik yillarda eng intildigan mo'lchilik mushtabda nurg'un kishilarga avarchilik deb keldi. Bo'libmi, kundalik zo'r miqdordagi uchurlarning zarbisiga duch kelganda biz o'zimizdan uchur aql parosatga vakillik qilamdu deb so'rmoqdimiz. Meningcha unda qamas. Aql parosat qanday qilib dunyo bilan inoq o'tadi? Aql parosat qanday qilib ichki dunyolarimiz bilan aplishib qoladi? Aql parosat demak, nafsini kontrol qilishni o'rganib olish, ehtiyojni tanlash, o'zini jazmlashtirishdir.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigelli Haberler programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 28 günü, Düşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 8 ayının 18 günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şinjan koş karbon nişanını yetekçi kılıp, sanayet rayonlarının tipini ahırkı uçta tözeştin menbeğini başkuruş tezgirleşki özgertişigi türtkü bulup, ekologiya aldıngı orungu koyulgan. Yeşil, tövən karbonluq, yukarı sifatlik taraqqiyat yolunu tepip çıxdı.
2: Avtonom rayonniki jaylar közli quruluş qilishning oltin mezgilini çan tutup, süratni tezletip, sifatki kapalat qilib, turlarning baldur pütüp, baldur ishqi kirish turilishiga bütün kuch bilan turtki boldi.
1: Qumul shahri ko'p xil tadbir qo'llanib, Shinjangning ko'mirini sirtqi toshish yo'llarini kengaytirib, energiya ta'minotiga kapalat qilish uchun sifatni o'stirib, unumni oshirdi.
2: Ürümçi Tianjin xalqaro aeroport orqali chiradan kirgan chiqqanlar 1 million odam qaytimdan eshib, bultirqidan 60 kun burun milliondan eshishni ishqa shurdi.
1: Yaqinqi kunlardan buyon Tianjinning janubiy shimolida Zhongqiu bayramini tabriklash boshlanishidagi mo'l rangdor faoliyatlar qanot yoydirilib, Zhonghua munavvar an'anaviy madaniyatiga varislik qilish davomida davlat muhabbati yetildirildi.
2: Oltin kuz faslida arqaysi joylarda qisqushbaqa, Janubiy Amerika oq pravrok qatorliq suv mahsulotlari markazlik bozorga selinib, har millat ommasining tomoq ustilini beytdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Endi yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sayfimiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansiyamiz xabari. Başvuji Xi Jinping kasbning tipini yeshilga o'zgartirib, darajasini o'stirishni tezlatib, kasbni raqamlashtirish, aqllashtirish bilan yeshillashtirishni chonqur yugurishni olg'a surib, amaliy iqtisod taraqqi qilingan zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatish kerak deb ta'kidladi. Davlatning energiya boyligi strategik kapalat bazasi bo'lgan Shinjang Qo'sh karbon nishonini yetakchi qilib, sanoat rayonlarining tipini oxirgi uchta tuzashdan manbani boshqurish tezgirlashga o'zgartishiga turtki bo'lib, ekologiya oldingi o'ringa qo'yilgan yeshil tuvan karbonliq yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini tepib chiqdi. Davlat darajalik nol karbonliq kasb rayoni bo'lgan Urumchi Ganchuanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi paskini suvni boyliqqa aylantirib foydalanish turida kuniga 50 ming tonna paskini suv bartaraf qilinadi. Yil beshidan hozirgacha ta'minlangan hosili suv 4 million 570 ming kub metrdan oshdi. Bu 1800dan ortiq o'lchamlik suv uzish ko'lchikining suv miqdoriga teng. Jongo binakarlik qurilish guruhi qurilish 3-chi idorasi yeshil kasbga mablag' selish cheklik shirkati Ganchuanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayoni paskini suvni boyliqqa aylantirib foydalanish turi yurishtirish bo'limining direktori Zhang Tu muxbirga paskini suvni boyliqqa aylantirib foydalanish turida kuniga 25 ming tonna hosili suv shakllantirilib, sanoat ishlab chiqarishida ishlatiladiganligini aytib mundoq dedi. Әр литр су тәркібедекі туз мұқтарыны 250 миллиграммдан төвәлітіп, су сүптіні тәкірар ішләткілі болыдыған су өлчімеден ашырдық. Түрі толық ішләп чықырышқы кіріштүрілгенден кейін, елға 10 миллион тонны өпчөрісі де су тезгілі болыды. Бұ 200 мүн ахалының бір ел тұрмышты ішілтідіған су мұқтарығы бара бір. Paskini suv bartaraf qilingandan keyin yuqori sifatda takror foydalanishni amalga oshirishning ochqichi suv tarkibidagi tuz va aralash moddani chiqarib yetish. Ganchuanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayoni paskini suvni boyliqqa aylantirib foydalanish

0: ilgimini azaytdi, ham mahsulotni oshirishga kuch qo'shdi. Qishda paskini suvning issiqligidan foydalanib, par berib, tannarxni gaz yoqilg'i qilib par berganga qaraganda 40% tovallatdi. Yozda sovutishni ishlatdi. Bog'chi rayonining yeshillashtirish amaliyoti ko'p tarafdan unum berib, Shenjiangdagi sanoat rayonlarining yeshil aql, tejablik taraqqiy qilishini o'rnak olg'ili bo'ladigan ulgiga ega qildi. Urumchi Ganchuanpu iqtisod texnik taraqqiyot rayoni pan texnikada yangilik yaratish va kasb taraqqiyoti markazining muavin mudiri Yang Shin munularni bildirdi. Nol karbonlik bog'cha rayonini barpo qilish ustida sijil cho'nqir izdanib, xatarlik buyum, tashlandiqlarni yig'ilib, boyliqqa aylantirib foydalanish, shamol generatori qanoti yig'ilish qatorliq yeshil aylanma turi qurilishiga turtki bo'lib, aylanma iqtisod kasb sistemasini uzluksiz mukammallashtiramiz. Navbatda Shenjiangda davlat darajalik yeshil sanoat rayonidan 9-i qurildi. Ganchuanpu iqtisod texnik taraqqiyot rayoni Korla, Shanghu, Charchi, yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Shihanze, iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, tunji turkum, davlat darajalik nol karbonlik bog'cha rayoni tizimligiga kirdi. Tipni yeshil, tovan karbonlik qilib o'zgartish, hozir butun Shenjiangdagi sanoat rayonlarida umumizlik boshlandi. Jimsar nahiyasi Shimoliy Santay aylanma iqtisod sanoat rayonidagi Shenjiang Juyhong muhit asrash pan texnikasi chaklik shirkati mablag' selib qurgan keraksiz suyuqlikni bartaraf qilish liniyasida yaqinda sinoq tariqasida ishlab chiqarish o'ngishli amalga oshdi. To'ri umumizlik ishlab chiqarish iqtidoriga yetgandan keyin yilda etilen gelikol Botel alkohol qatarliq 6 turdagi 150 ming tonna organik keraksiz suyuqlik, shundaqla sinik, mis, nikel, platina, palladiy qatarliq 7 turdagi 30 ming tonna keraksiz katalizator ziyonsizlantirib bartaraf qilinadi. Shenjiang Juyhong muhit asrash pan texnikasi chaklik shirkatining ijroiya mudiri Yang Zijiang mundaq dedi. Keyincha organik keraksiz suyuqlikni bartaraf qilish liniyasini to'liq yurishtirib, kunlik bartaraf qilish iqtidorimizni 400 tonnaga yetkizib, sanoat tashlandiqini sifatli boyliqqa aylantirib, aylanma takror foydalanishni amalga oshiramiz. Shenjiang bulg'inishni oxirgi uchta tuzashni karbonni manbadan tizginlashga o'zgartib, sanoatning tipini yeshilga o'zgartib, darajasini sijil oshirdi. Yeshil tokni bevosita yetkizish turlarida shamol yorug'lik volt tokini bevosita ulab ishlab chiqarishni manbadan yeshillashtirdi. Sanoat qattiq tashlanduqi, keraksiz suyuqlik, keraksiz gazdan aylanma takror foydalanib, bulg'imini pasib azaytishni karbonni tashabbuskorlik bilan tovallatishga o'zgartdi. Bepoyon Shenjiang tuprog'ida Shenjiangdagi sanoat rayonlari ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yeshil tovan karbonlik bo'lish yo'lida yuqori sifatli taraqqiyotda yangi qadam tashildi.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri. Abdonim rayonidagi joylar kuzlik qurilish qilishning oltin mezgilini chang tutib, sur'atni tezlatib, sifatga kafolat qilib, ishni puxta qilishda qurilish ritmi bilan turlarning boldir bitib, boldir ishga kirish turilishiga butun kuch bilan turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyot uchun kuchli quvvat to'pladi. Yaqinda davlat elektr tori, Shinyuan Shenjiang qumul tortma suv elektr stansiyasi oshqushliq tugunni kutib oldi. Ya'ni asosiy zavod uyidagi 1-nomerli generatorlar guruhining betonini quyish generatorlari qavatigacha tamomlandi. Buning bilan 1-nomerli generatorlar guruhining beton qurilishi asosiy jihatdan tamomlanib, elektr stansiyasi qurilishi top qurilishdan tartibli holda mashina elektr uskunalarini qurishtirishga yuzlandi. Qurilish planiga asosan yil oxiridan burun 2-3 nomerli generatorlar guruhining generatorlar qavatini quyish, 4 nomerli generatorlar guruhining suv turbinasi qavatini quyish vazifasi tamomlanadi. Davlat elektr tori Shinyuan Shenjiang qumul tortma suv elektr stansiyasi qurilish bo'limining muavin mudiri Tong Fan Tör ishqi kirishtirilgandan keyin yillik o'tirchi tok tarqitish miqdorining 1 milliard 368 million kilovat soatga yetib, Shenjiangning yangi energiyasini foydalanish, Shenjiangning tokini

Salam dostlar, Konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidaqli yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Shirin Gultoqdi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

yana 5 minut qapti. Qo'rqmagan sana? Dedi Nabi ishtek Nurzobaning oldiga kelib. Yoq, qo'rqmadim. Bu yerda sini bor deb o'yladim. Tayyorliging bitdimi? Ha, bitdi. Sinova tayyorliging bitgandi? Nurzoba qaytirib so'rdi. Mening bitdi. Haras, chamdanimni ko'tirish berasan-a Nabi? Dedi Nurzoba yana ko'ni chaqchig'ini boshlab. Ko'tirish bermamdigan, lekin haqliq mulozamat qilaman. Oldin davolaychimi? Dedi Nabi mu chaqchaqqa chaqchaq bilan javob qaytirib. Voy, bu yangi gapkan-ku. Qachondan beri haqliq mulozamat qildigan bo'lib qoldi, esli yigit. Nurzoba akilab shundoq dedi. Mushu oqshomla. Qayni esla, haqqi qancha? Buning haqqiga pul emas, boshqa narsa olaman. Qandoq narsa? Nabi gap qilmasdan qizning qo'lini tutdi. Shu on ikkisining jismiga o'tdek qizi qararat yamradi. Nabi qizni asta quchoqladi. Qiz uning mayliga baxdi. Ondan Nabi qizning yumran lablariga suydi. Shu on qizning badani shurida erib ketgandek bo'ldi. Mengu ayrilmaymiz. Ay guvoh bo'lsin. Nabi asta pichaladi. Mengu ayrilmaymiz. Bizga ay guvoh. Dedi qizma pichirlab.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadarli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Andala, muallim sizni e'tiborlaydi. Uyda gap anglab ish qushingiz kerak. Shunday qilgandala ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi. Xizmat maydonidami, men tabiiy holda harakat qilpi bo'yicha ish qilsa, amal ba boshqalarning kutgan umidiga yetalsa, ondan yaxshi bog'i erishkili bo'ladi deb o'ylayman. Yolg'iz malla emas, nurg'un kichik bolalarda mushundoq masala bor. Beshinchisi o'zining yaxshicha xarakterdan bezar bo'lsa-mu, buni o'zgartirish intang tas deb qaraydi. Beshinchisi mundaq dedi. Bu to'siqni bosib o'tishning menga bo'lgan zini texmi cho'ng bo'ladi. Men do'stani bo'lmagan muhitda turmush kechirish, xizmat qilishdan bak qo'rqaman. Men boshqalarga zaharxandalik bilan gap qilishga amalsiz. O'zimning hissiyotig'ini ko'ngil bilib, boshqalarga sal qarashga amalsiz. Navoda shunday qilsam, kelgusi taraqqiyotimga ta'sir yetsa qanday qilaman? Mening hozirgi masalal qilish usulim shuki, agar siz mening yaxshi ko'nglimni qabul qilmasangiz, men vaqtida ziyonni to'xtatib, keyingisiga yaxshichaq bo'laman. Aman menga o'xshash yaxshi niyatli kishilarni uchurtaman. Boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterdagilarmi, ko'p hollarda to'rdili shunday qila oladi. Real turmushda bunday qilishga jur'at qila oladiganlar ko'p emas, xudayman. Nima uchun ko'pchilikning hammasi boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni bekrak o'ylaydi? Chunki bu xil xarakterdagilar o'zi bo'la oladi. O'zining ehtiyoji va hissiyotiga ko'ngil bo'ladi. Ular o'zini texmi yaxshi ko'radi. Bu xil xarakter bir xil g'oyaning shakliga vakillik qiladi. Dedi Chen Wu 5-sinfning o'yini tushunganligini bildirdi. Nurg'un yoshlar kichigidan tartiblar, boshqalarning orzusi ichida yashab, ijtimoiy qoidalarga tirishib maslashadi. Ular o'zini qanday qilishni, o'zini qanday suyishni aslo bilmaydi. Ijtimoiy muhitning cheklimisi tufaylidan boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirish haqiqatan qiyin. Lekin menyuchi amaliyotni ko'rsatdi. Şirkətdən istifa bərgəndən kəyin, o, başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarəkterin yetildirişini qarar qıldı. Bir qeytəm sırqı sayab ki çıqqanda, o, köçüb kirgən mihmaqanı da bir qapqar cənub süvərkini bayqap qaldı. Mən şüçəqdi qorqub, hoşumdın, ketəylə dəb qaldım. Ləkin, yerim keçədə öy almaşdırışını tələb qılsam, başqalarqı avarçılıq tepib berəmdim, yox dəb işkil mıqma qaldım. Çünki öy almaşdırış tələbimnin rəd qılınışdın bək ənsirgən idim. Mən başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarəkterini oylab qaldım. Men endi bundaq iradisiz yursam bo'lmaydi. Men yotaq almashtirman. Agar almashtirib bermasang urishman. Menyuchi shu chaqdagi manzirni aslab, uyni to'xtamay o'ziga psixikal xizmat ishlab, to'rdan suvarak chiqib qolsa, yotaq almashtirishni qandoq talab qilsa muvofiq bo'ladiganligi to'g'risidagi temalarni izladi. Agar ahvol og'irlasa, soqchiga ma'lum qilish to'g'ri kelsa, yana qanday qilish to'g'risidami o'ylandi. To'liq tayyorlik qilgandan keyin u g'ayratga kelib binodan tushdi. O, qattiq urushqa tayyorlik qilganida oldi supi darhol uningdan kechirim so'radi ham tashabbuskorlik bilan uyning darajasini o'stirib berdiganligini bildirdi. Hozir o'ylasam bak kulkili kes qilaman. O'zimning ehtiyojini dodillik bilan essammo hech bo'lmaydi ekan emasmi? Shu qaytimqi kechirmish menyuchiga zo'r ishonch ato qildi. U har xil so'rovlarda o'zining o'y fikri va ehtiyojini ifodalashga boshladi. Bir qaytimliq faoliyatda qarshi taraf bilan ziddiyat yuz berganda menyuchi o'zini qochirmay tashabbuskorlik bilan qarshi tarafni qayta so'zlashishga chaqirib, siz menga bu bir qism mazmunlarni bir taraf qilishga yetarli vaqt bermay, meni bak piyoram qildingiz dedi. Qarshi taraf uning faqat vazifani vaqtida topshirishga odatlanib qolganligini, xizmat usulini yana ko'ndirishga to'g'ri keladiganligini, lekin o'ziga bo'lgan hurmati uchun o'zining xizmat usulini tanishib, ko'proq vaqt qoldirishni xohlaydiganligini tushundirdi. Ularning fikr almashtirish holati bir qadar yaxshi bo'lganiga, aksincha uning bilan uzun vaqt hamkorlikni xohlaydiganligini aytdi. Men hadisi yaxshiroq bo'lmay, qarshi taraf bilan urushadigan royalat fikr almashtirmasdan, balki ko'pchilik barobar o'tirib, haqiqiy ta'sirot va ehtiyojni ifodalaganda noyit rohat bo'lganligini his qildim. Har qitimliq sinoqlar meni har xil vaziyatga yuzlanishga jur'at qildirdi. Mening o'zimga bo'lgan qalbdan e'tirof qilish tuyg'umni xeyli yuqori ko'tarildi. Özni süyishda yaxshiroq bo'lishning hojati yo'q, yomon bo'lishning tekh hojati yo'q. Chen Wu Jungo yoshlar gezdi, Jungo yoshlar to'ri muxbirga mundaq dedi. O'zni süyish shaxsiyatchilik bilan barobar emas. O'zi bo'lish rahimsiz, zo'migar odamga aylinib qilishmo emas. O'zining ehtiyojini ifodalashmo, qarshi taraf bilan to'qinishib qilish emas. Kishilik aloqada ro'yiga biqish yoki rad qilish, yaxshiroq bo'lish yoki askilik qilish mohiyati kishilik munosabatining chegarasini sinab biqish bo'lib, qarshi tarafning chegarasini, tuvan chekini tekshirib aniqlash. Yaxshiroq bo'lishning bir xil o'zini qo'g'dash ekanligini, boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaslikningmi o'xshashli bir xil qo'g'dash ekanligini tushunish kerak. Hargizmo yaxshiroq bo'lganda o'zini qo'g'dig'ini bo'ladi deb qarmaslik kerak. Chen Wu yaxshiroq tipidagi xarakterni yetildirgandan ko'ra, o'zini suyish iqtidorini yetildirish, bezar bo'lish jasoratini yetildirish, ya'ni
özünü kandak

ikki abdumbul soqulib, uchinchi kishini zaxmlantirsa, to'lam javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Oldi bilan bu haqdagi delomiz olib quloq solaylik. Hafta oxiri Wang Xiaochang velosiped bilan uyiga ketayotganda

Jango xalqi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nufuzi va o'rnini boshdan oxir qo'g'dab, ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, Jongoning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan bo'lgan hamkorligini kunsiri cho'nqirlashtirdi. Jongo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo davlatlik mas'uliyati va burchini sodiqlik bilan ado qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xalqaro ishlardagi yadroliq rolini qo'g'di. Jongo talash tortishni tinish usulda siyosiy yo'l bilan hal qilishni faol tashabbus qildi. Jongo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tinchlik saqlash harakatiga 50 necha ming odam qitim xodim avatib qatnashtirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining a'zolik badali topshirishdagi ikkinchi cho'ng davlat va tinchlik saqlash xarajatini ustiga elishdiki ikkinchi cho'ng davlat bo'lib qoldi. Jongo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ming yillik taraqqiyot nishonini boshlamchilik bilan ishqa oshirdi. 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini boshlamchilik bilan amaliylashtirdi. Dunyoning nomratlarni azaytish ishlari qo'shgan to'kpisi 70% dan oshdi. Jongo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasi va dunyo kishilik huquq kitobnomasining ro'yiga boshdan oxir amal qilib, kishilik huquqning umumiyligini Jongoning amaliyati bilan birlashtirishni ching turib, davr iqlimiga uyg'un keladigan Jongocha kishilik huquq taraqqiyot yo'lini tepib chiqib, Jongoning kishilik huquq taraqqiyoti va xalqaro kishilik huquq ishlari uchun zo'r to'kpi qo'shdi. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 9 ayining 21 kuni 76-chi navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inining odatdagi munozarasida qilgan ishonchini chingitib, ko'z oldimizdagi qiyinchilikni o'rtaq yengib, birlikda texnik go'zal dunyo qurib chiqaylik nomliq so'zni va boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 10 ayining 25 kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rni asli kelganligining 50 yilligini xotirlash yig'inida qilgan so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

ikki abdumbul soqulib, uchinchi kishini zaxmlantirsa, to'lam javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Oldi bilan bu haqdagi dilimizni olib quloq solaylik. Hafta oxiri Wang Xiaochang velosiped bilan uyiga ketayotganda kutilmagan qatnash hodisasi yuz berdi. Shu chaqda Wang Xiaochang kesishmi yo'l egizidan o'tmoqchi bo'lib turardi. Tuyuqsiz bir Dajong markalik pikap bilan bir minibus soqilib ketdi. Hamda asldagi yo'lnishdan chatnab ketib, velosipedlik ketayotgan Wang Xiaochangni soqib, og'ir zaxmlantirdi. Qatnash soqchi tarmoqlarini tashirish orqali optimal soqilgan vaqtda Dajong markalik pikapdagi arxotullarning kulki chaqchaq bilan paranglashib manganligi. Minibus haydagan shofirning surati tez bo'lganligidan bu qatnash hodisasi yuz berganligi. Şunaqla ulanınmı oxşaş bolmagan dərəcədə yenik zəxmlənganlığı məlum boldu. Bu bir qetimlik iki avtomobil soqulub üçüncü kişiyə ziyan yetkizgən qatnaş hadisəsi bolub. Bundaq əhvalğa yoluqanda hüquq çıxılış cavabkarlığını qandaq təqsim qilish kerak. Bu deloğa bundaq qanun çənsi verildi. Bu delo misaldiki mühim nöqtə iki avtomobil soqulub üçüncü kişini zəxmləndirsə cavabkarlığını kim üstünə alıdı degan məsəldən ibarət. Bu qedimki qatnash hodisasida Dajong markalik pikapni haydagan Erxotulla avtomobil haydaganda paranselishib manganlikdan diqqati chechilgan. Shunga qattiq diqqat qilish majburiyatini ado qilmagan. Men bu haydagan shofir kesishmi yo'l egizidan o'tganda tez sur'at bilan mengib sur'atni ostlatmagan. Shunga qatnash hodisasining yuz berishida uningdimi belgilik xatolik bor. Haqtilab qonun dasturida Motorlu qatnash vositalari qatnash hodisasi tug'dirib ziyon yetkazib, to'lam to'lash ahvoli to'g'risida aniq belgilama chiqarilgan. Advokat mundoq dedi. Meningcha bu vaqtda yo'l qatnash bexatarligi qonuni va mushu qonuniga munosabatlik belgilamalar bo'yicha to'lam javobgarligini ustiga olish kerak. Shunga motorlu qatnash vositalari qatnash hodisasi sodir qilganda yo'l qatnash bexatarligi qonunida xatolik kimda bo'lsa javobgarligini shu ustiga olish. Әр ішкі тәрәпті қаталық болса, жауапкарлықны ішкі тәрәп тәң үстіге еліш бәлгіләнген. Бұ адысы да Дажон маркалық пекаптіке әрхотыла білін, мен бұл шопырының әр ішкісі де бәлгілік қаталық болғалықтың ұла жауапкарлықны тәң үстіге еліш керек. Шының білін бір вақытта әқтіләп қанун дәсторда ішкідің артық адамның хоқуқ чықылыш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, Oxşaş bir ziyanı kəltürüb çıxırış əhvalı doğrusu da bəlgiləmə çıxırılğan bulub, hər bir adamın qılmışı

energiya tugamaydigan quyosh bo'lishimiz shart emas. Faqat atrofimizdagilarga azroq bo'lsinmi? Yorug'lik ato qila oladigan sham bo'lsak, shuning o'zi yetarli deb qarayman. Shundoq bir jumla esimga kelib qoldi. Odimiylik eng yuqori unvon. Boshqalarning xushalligini yozish uchun qalam bulanmasangizmi? Ko'ngilsizliklarni o'chirdigan yaxshi bir o'chirgich bo'lishga tirishishingiz kerak. Nima uchun? Chunki bu hayot nihoyatda qisqa. Shuning uchun bu qisqa hayotda faqat va faqat mehr muhabbatlik bo'lishlar yetarli. Qiynamasa qimmatli vaqtimiz orqali naqshlarimizdan doim qo'zirlangaysizlar.

ayxoriki Jongoda belgi selinib tabiatga qo'yib berildi. 2-chi yili Filippin Sibogay suluq yeri tabiiyligi qo'g'iladigan rayondagi xizmatchilar uni payqadi. Qo'g'iladigan rayonning mas'uli Fernandesning yon telefonida yiroqdan kelgan bu mehmonning qimmatli surati saqlab qolindi. Bu yil 4-chi ayda Jongodagi eng cho'ng tatliq suv ko'li bo'lgan Poyang ko'li qo'g'iladigan rayonida davlat 1-chi darajalik nuqtali qo'g'iladigan yovvoyi hayvon oq gajgilik turini payqaldi. Putidagi xalqi belgisining uchurdi ko'rsatilishicha u Mongoliya Qo'riq Kotin tabiiyligi qo'g'iladigan rayonida dam olgan mazgilda xalqi belgisi selingan. Sharqiy Osiyo, Avstraliya pasl qushlari ko'chish rayoni hamrohlik munosabati kelishimi Kadbat boshqarmasining bosh ijroiya amaldori yotliq safariga birlikda tirak bo'lib, bo'shliqdagi aslida ko'rgili bo'lmaydigan ko'chish yo'lini haqiqiy ham konkret yo'lga aylantirdi. Jungoning pasl qushlarining ko'chishini qo'g'dash uchun ko'rsatgan tirishchanligi va to'pisining ta'siri davlat chegarasidan zo'r darajada olib ketdi. Jungo jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni o'rtaq nishon qilib, ilgari keyin bo'lib Avstraliya, Koreya, Rossiya, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlar bilan ikki taraflik pasl qushlarini qo'g'dash kelishimi imzolab, qizil qashqaturna, oq turna, Qızıl ibis qatarlıq yoqılış qırdabığı berib qalğan türlərinin çigra halqığan tür topını küzətish qoğdaşını mexanizm kapalıdığı ege qaldı. Jongonun Dandongdiki Yalojang daryası iğizi bilan Yeni Zelandiyanın Miranda qoğdulduğan rayonunun arlıqı en tayin yiraq bolsumu, lekin çipar quyruq layxoraqning köçüş yolını birlikte qoğdab, 20 nəticillik dostluq dastanını yazıp çıxdı. Yeni Zelandiyaning sobiq zunglisi Jasinda Ardern ilgari chipar quyruq layxo'rakning har yili Yeni Zelandiya bilan Jongo o'tirsida berib kelib ko'chish misoli orqali mayli qandoq vaqti bo'lsin, hamkorlikning intayin muhim ekanligini tushuntirgan. 2015 yilidan buyon Poyang ko'li qo'g'iladigan rayoni bilan Mong'oliya yovvoyi jonliqlar ilmiy va qo'g'dash markazi oq gajgilik turna xalqi belgisini tadqiq qilish va hamkorlikni qanot yoydirdi. Mongoliyaning turni turi tadqiqot mutaxassislari udan necha yil Jongoga kelib, xalqi belgisi silingan oq gajgilik turnining qishdan o'tish ahvolini izqoqlab egiladi. Mongoliya yovvoyi jonliqlar ilmiy va qo'g'dash markazining mudiri Niyam Bayar Batu Bayar 10 necha yildan buyon Jongoning ekologiyalik muhit siyosati uzluksiz mukammallashdi. Bo'libmi suliq yer qo'g'dash sohasida texmi shundoq. Jongo mazkur rayonning munavvar ulgisiga aylandi dedi. Jongo suluq yer qo'g'dashni asos qilib, davlat xalqigan hamkorlik uchun ko'rik silib, qushlarning ko'k osmonda parvoz qilishini har qaysi davlatlar bilan mo'rini mo'riga tirab qo'g'dab, odam bilan tabiat inoq o'tishining go'zal manzirasini birlikda hujudga keltirdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyo nazar programmamizga o'rlashtirgan mazmunlarimizni olib o'tdinglar. Bugungi programmamizning direktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin. Navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazoratchisi Qurban Musajabbar.

Salam dostlar, Konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidaqli yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Shirin Gultoqdi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Andan mahalle komitetining mas'uli bilan xo'shlashib, qaytishga temshaldi. Aradan bir kun o'tib, Shinjangning Pomir egizligidan kelgan Nabi ismli tashu o'quvchisining suvga tushib ketgan qizchaqni pedagoglikdan qutqizganligi to'g'risidagi xabar gazetda va aloqa to'rida e'lon qilindi. Qutqizilgan qizchaq tava aholi komiteti mu lavha tayyorlab, ikki kadrga qutqizilgan qizchaq va uning opasini elib Beijing tashuga berib rahmat etishni o'rinlashtirdi. Shuningdan keyin Nabi turishliq Beijingdashi cho'ng yig'in ichib Nabini alohida taqdirladi. Maktab ichida o'quvchilar Shinjangdan kelgan bu egiz bo'yliq, qaddi-qomati kelishgan, chiroyidan samimiylikka chiqib turgan yigitga boshqacha hurmat nazar bilan qaraydigan bo'ldi. Nursaba Nabini umrlik chupti qilib tanlaganligidan to'lim suyundi. Shanghai qatnashtashi ustida o'qiyotgan Shirtaq Nabining qutuqlaridan xabar tepib, beshinda uni qizg'in tabrikladi.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

ayrılsız, onundan quruq qalasız. Faqat iqtidar, sapa va xislatni hozirlasangizlar, u sizni tashlab ketmaydi. O'zingizni bilim, aql, sapa va sog'lom badan jihatini kuchlantirsangizlar, bu o'zingiz uchun intayin foydali bo'ladi. Shuna o'zingizga davomli mablag' sanishni unutib qolmang. Qaynamsa, güzel tavsiyelarimizdan keyin güzel kuylarimiz davomli siz uchun yangraydi.

Sevimli dostlar, programımız davomlashyapti. Tunugun o'tib ketdi. Tunugunni qaytirib akagini bo'lmaydi. Endi tunugunni xotirlash, xotirlamaslikka arziydigan, arzimaydiganligi. Ertaning umidga to'lgan to'lmaganligi butunlay bugungi bog'liq. Ba'zilar hamisha tunugundan mehrini uzanmay yoki yetib kelmagan ertadan umid kutib, bugungi e'tiborsiz qaraydi. Bugun bo'ldilar, erta bir gap bo'ladi deyishdi. Lekin bunda odamlar erta bo'lgandichu, yana uni bekor o'tkazib yetib, pushaymon qilishi mumkin. Shundoq deyalaymiz, o'tmish u mangugi o'tmish. Erta bir iniqsizsan. Shuning uchun bugunni qadrla. Bugunning o'zida kelgusiga yaxshi ulsilam. Hozirning o'zida yasha. Barcha ko'ngilsizliklar o'tmishda qolsin. Xushal xuramlik, ozodi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Qaynamizsa bizni xushal kayfiyatga boshlaydigan kuylarimiz davomli yangraydi.

muhabbat qarmoqqa erishmek nihoyat oson. Lekin qadrlashni bilmasangiz, u mangu sizdan emas. Bir qitimlik haqiqiy muhabbatni ketkizib qo'ygan kishining qaytishi uchun muhabbatni uchratmoqqa intayin qiyin. Cho'g'lashqa muhabbatni yo'liqqan odamlaringizni cho'qim qadrlang. Eng güzel muhabbat sizning bo'lsin. Güzel naqshlarimiz yana sizlar uchun.